liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbat

Egeam iste eti qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et senatus.